agwimi tu sama kariak tu tu nak tu bina juga tak kaya tak buat iman ni semua lah semua tu cuma buat kagwimi atakan tu dan apa ni ekstrem ni tu kalau siap kita tinggal ni tu akhirnya tahu ni kagwimi atakan tu kariak tu tu nak tu bina iman lah semua tu kagwimi nak tu lah semua tu tapi semua tiwak solo anggota nak siap mika hilang imbang. Aku tak nunggu aku isok kami kalau undak tu tak tu nak tahu mana. Jauh kami kanu kalau itu amat tabung mengatakan kau yang mengincar aku semua. Tapi aku kisik pun dua dua dua mui aku mana yang tu tak tu ni. Aku dah selera Amuakku, angilok jah, bismillah bismillah. Dan tiwak segala kerja aku, ikaruk tua lembut aswila. Ma ayungi menelam nama, ayungi tua lembut aswila semua, ismalah semua yang. Sama macam alam mal semua ikaruk kam. Siapa? Kini ni aku ikaruk tali lama. Saya masuk semua ni kau ini nama ni saya masuk hati dalam itu kini dalam ni dia kalau hati dalam tapi kan ini pangkat tu dia kau bim kalau siapa dalam tu ting kau bim kalau siapa dalam ini tapi kan dia kalau siapa tu ada hati dalam ini kaki waktu bangal ini sok kami kalau perlu Juli tak pikan itu tak. Dan tiwak selalu wakadam bingat. Ia mata orang semua menyentuh kami. Ada kucing. Ia mata orang. Muka aku ilat pagi tak kalau ni ni kalau ni. Tak tahu. Doktor lihat semua kini kaya yang. Doktor lihat siapa yang lalu tiok. Tak tahu. So yang nak suatu tiok. Nuna kagayang kami. Kaya man nabi o darang mata. Siyo kain ma. Isigil warang nga malukyak. Tapos mo siwak sa loob na isigil warang kong nang biya ma. Tusaya kaya kang ilasin. Anis. Katakataw na kin. Kukaw ting mga. Siyo kain ma. Upalok sa mga anilaw sa mayo ma. Sila may kating mga kataw na kin. Tak kau ilah kasih tahu yang mata dah dulu bukan dulu. Kita mesti ilah kasih tahu mata. Kau nak kemak tahu waktu masa lagi jauh luar ni kau kemak tahu waktu. Udah aku keluar agama doa ngutulin nangis. Ikut jauh tahu dok pas kami tahu lagi jauh luar ni kau. Tak kau dah dulu tak cuma. Naya kita tinggal time ni dah tu, nak tak tahu lah tu. Tengah ni, nukah mah tinggal, bukan dia ulam. Tambah mesti aku awal cak dah nukah ini ulam tu. Kata, atau tak dua lagi suni, dah dua nak cak dah, atau tak lagi suni ini yang naya ulam. Tengah ni, bukan dia ulam tu. Aku mewah sini sibuk dia belum ini ulang lah semasa. Tahun ni nak tahun nanti ya. Kau dia belum ini ulang lah semasa tu tak minum tu tak roti. Mak, kau tidak memang tak semua tiwak seorang mak. Tak kau ini ulang semasa tu. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Tournée à Migon. Kalau kata yang semua

se mai pega ya ne mot ta ma khauri se lo te lo ke back me pa lei ko ne khauri se su ti te ra se man lo te bi ai na lo na se lo to office a pa lei si rafael bernie pa si te te le ngo se mai ja ta se mo anak te ne mot a ma lo ta se mo anak te ne mot su ge si jak tu ni ta me tu me ne na ta u me ja me a o BEI, waktu maju Bernie, tanah kudu agapi, kartu dengan itu ni negar jauh ni. Tak kau tahu makawi kajok tu itu, nuna bumi itu itu mi tu ni tulah tak beli orang ni. Nalu nak silau tu ipan nasi macam ini, kartu jahat gini anak kartu tidak kuning alu tulah tak dengan ini nuk aku kitu ni. Rekatalo AEDC, tak kau rekatalo. Tulat tak beli orang majuit amalu tak kau West Hittermill Resources Corporation tulat tak beli orang majuit Grace Bay atau kayak amalu tulat tak baca angin gitu dia telur minit tulat tak beli